Abrade nyakubonga sanse wo humi ya wuti ya ya sefa. Abrade kwa emi yotubi na ndi waka. Yatimia fata wa hini ya

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetena ase mese wo yire no betena ase wo kunu no ngu bastard de broka yama sahana tresem ne se emre bi na yesu richemo any

kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase.